0: розвестки. Так, у 1898 годі меценати викупляють у князя Любомирського фабрику і землю, створюють акціонерне товариство «Дніпровська мануфактура». Про 3 роки тут уже побудували першу фабрику, потім другую. На найбуйнішій у імперії витворчості працювали виключно єврейські роботники. Їх майстерські таліси славилися на всю Росію. Вартих аналогів цієї продукції шукати було немагчимо.
1: Моя земля.
0: Прогресивне по тих часах предприємство хутко розвивалося. Яно мало свої традиції, жило по своїх правилах. З часом тут створили пожарну частку, мілися бібліотека, лазня, професійне училище, інтернат, лагер відпочинку, магазин і навіть свій власний фабричний оркестр, слава про який гриміла на всю округу. Цікаво, що дагэтуль захавалися і комунікації былой помповой станції. Старажилы стверджають, що труби з дореволюційних часов не міняли, тим не менш видатної якості. Після революції замість талісов на фабриці стали випускати тканину для потреб робочих і селян. Улітку 1941 года предприємство у екстреному порядку евакуїрували у Барнаул, а туль уже оно не вернулося. А після війни на гэтым місце обґрунтувався льнозавод. На сьогодні гэта ўсё. Сустрэнемся мы ў наступныя выхадныя і здзейснім новае падарожжа па цікавых мясцінах нашай сінявокай Віцебшчыны. З вамі была я, Наталля Шалепіна. Падарожнічаем разам на радыё Віцебск.
1: Пачуў, паглядзі. Гэта мая земля. Радыё Віцебск. Слушай сваё.